0: Найголосніше.
1: Найбільше.
0: Найбільш ексклюзивно.
1: Найбільш політно.
0: Найвеч глазбе.
1: Ми смо Саломон.